Здравейте на всички! Много се радвам, че отново сме заедно в Не знаехте това по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за една много актуална тема – роботите. Предполага се, приятели, че първият робот е бил конструиран от гръцки математик 4000 години преди новата ера. Казвал се е Гълъб и е бил задвижван от пара. Успявал е да прелети 200 метра, след което обаче е падал. Идеята за роботите, знаем, съществува в човешкото съзнание от толкова много време, че рядко се замисляме сериозно върху нея. Приемаме ги като нещо напълно естествено, въпреки че все още трябва да си признаем, че не са масово присъстващи в ежедневния ни живот. Още през 50-те години на 20 век писатели на научна фантастика са предвиждали, че след кратко време роботите ще станат част от нашите домове и ще ни помагат в домакинството. А днес роботите вече могат да се придвижват самостоятелно, да скачат, да се катерят, да се търкалят и да летят. Те не само улесняват

Това, което по-късно става широко разпространение – Жакаров стан. Той работел като превеждал шарките от перфокарти в команди, които определяли повдигането и спускането на нишките, увеличавайки скоростта, с която сложни шарки може ли да се тъкат с повече от 20 пъти – от 1 инч до 2 фута на ден. И така стана се превръща в първата широко използвана система, способна да следва програма. И в този смисъл можем да кажем, че той е един от първите примери за компютърно програмиране. Ако темата е успяла да ви запали, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота, а сега е време за малко музика по Magic.

Здравейте отново! Днес не знаехте това, си говорим за роботите, като термина робот е използван за първи път в пиесата «Универсалните роботи» на Росум на чешкия писател Карел Чапек. В нея се разказва историята на фабрика, в която са създадени хиляди синтетични хуманоиди. Те работят толкова ефтино и неуморно, че намаляват производствените разходи за такачни материали с 80%. Чапек нарича тези създания роботи, от чешката дума «робота», означаваща принудителния труд на крепостни селяни. Пиесата не само дава на роботите тяхното съвременно име, но и засилва екзистенциалния страх, че един ден роботите ще заменят хората, тъй като в крайна сметка в пиесата те се надигат и убиват хората. Първата машина, която се придвижва самостоятелно, пък е представена през 1949 година от родения в САЩ британски невропсихолог и изобретател Уилям Грей Уолтър. Той създава двойка роботи, захранвани с батерии и с форма на костенурки, които могат да се ориентират сред обекти в стая, да се насочват към източник на светлина и да намират пътя си обратно до зарядна станция. Те използват компоненти, които и до днес са от ключово значение за роботиката, като сензорни технологии, отзивчива система за обратна връзка и логическо разсъждение. 10 години по-късно, през 1959, е инсталирано и първото индустриално роботизирано рамо във фабрика. Известно като Unimate, то започва работа в завод, където повдига и подрежда горещи штамповани метални детайли. Рамото се движи нагоре и надолу по осите Х и Y, разполага с въртящ се захват тип щипка и може да изпълнява програма до 200 движения, съхранена в паметта му. Подходящо е било за задачи, които са твърде тежки или пък опасни за хората, като например повдигане на тежки товари и работа сред токсични изпарения. Така този робот поставя началото на преобразуването на автомобилната индустрия в сфера на масова автоматизация.

Здравейте отново. След музикалната пауза по Magic продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това. Говорим си за роботите, като вече се намираме в края на 70-те години на миналия век и по-точно през 1978 година. Тогава японският специалист по автоматизация Хироши Макино разработва първия Pick and Place робот, или директно преведено на български робот за взимане и поставяне. Този 4-8 робот е създаден за бързо и точно повдигане, завъртане и поставяне на обекти в едно плавно движение. За разлика от 6-осните индустриални роботи, той не е предназначен за тежки товари или сложни движения, но се отличава с много по-висока скорост и ефективност. Благодарение на тези си характеристики, този тип роботи значително ускоряват сглобяването на малки и прецизни елементи, особено в електронната индустрия. Те намират широко приложение в производството на компютърни чипове, часовници и други изделия и продължават да бъдат важна част от съвременното индустриално производство. През 2000-та година пък, много интересно, се появява първия социален робот, проектиран да предизвиква и реагира емоции. Синтия Бризио вярва, че ако искаме да работим заедно с роботи, да им се доверяваме и да ги допуснем в домовете си, те ще трябва да могат да разчитат емоциите на хората и да изглеждат, че имат собствена личност. С тази идея тя създава роботизирана глава, проектирана да предизвиква и да реагира на емоции. 21 мотора управляват изразителни жълти вежди, червени усни, розови уши и големи сини очи, позволявайки на робота да изразява широк спектър от емоции, от щастие до скука. Аудиосензори и алгоритми разпознават тона на гласа, така че робота да изглежда тъжен, ако му се крещи, или пък любопитен, ако му се говори нежно. По този начин Бризио желая да демонстрира привлекателността и харизмата на робот, който притежава личност. По този начин поставяйки основата на множество гласови асистенти, които днес навлизат в домовете по целия свят.

Здравейте на финала на Не знахте това за днес. Последно, но не по важност, ще разберем повече за първия малък електрически робот с 6 оси и първия робот с изкуствен интелект. През 1969 година Виктор Шайнман създава малко роботизирано рамо с стави, задвижвани от електрически мотори, вградено директно в рамото. Наречено Станфордско рамо, то се е движало много по-бързо от предишните роботи и е нямало проблеми с хидравликата. Рамото имало 6 оси на движение, т.е. 6 степени на свобода, което му позволявало да наподобява човешката ръка. То било първото роботизирано рамо, управлявано чрез компютърен софтуер, което можело да изчислява в реално време и да реагира на околната среда чрез сензори за допир или система за зрение. Така започва и ерата на по-бързите индустриални роботи с прецизно компютърно управление. А първият робот с изкуствен интелект е от 1972 година. Да, наистина, толкова назад във времето хората са знаели за изкуствения интелект, а този робот се е движил търпеливо, но е можел да изпълнява поставени задачи, като е наблюдавал средата, създавал е план и го е изпълнявал. Сензорите му са били телевизионна камера, далекомер и чувствителни на допир мустаци, които му позволявали да моделира обкръжението си и да планира следващите си движенията. Като идеята за отделен планиращ слой остава основополагаща и за много съвременни роботизирани системи. И с това си казваме чао за днес. Оставям ни в компанията на музиката по Magic, аз съм Ади и с нетърпение чакам отново да бъдем на една честота.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra. Като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента. И литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс. Намалява от

0: тока, разсейва синините и облекчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Magic Start.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: България ще преговаря до последно с Европейската комисия, за да спаси възможно най-много средства по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Анас Пеканов. От думите му става ясно, че са застрашени над 800 милиона евро заради недоизпълнени реформи по отношение на Антикорупционната комисия и Българския енергиен холдинг. България има да получава по петото последно плащане от плана за възстановяване, общо 1,7 милиарда евро и до последно ще се опитва да получи максимална част от сумата. Общо са заложени 57 мерки, които трябва да изпълним срещу парите. В момента сме готови с около 20-25 от мерките, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Моята задача е всеки един ден да проверяваме бенефициентите. Те се обаждат, молят за повече време. Европейския регламент е това. Ние не си го измисляме този срок, каза Пеканов. За подозрение за нападението в Берлин, незастрелян от полицията, съобщават германските медии. Мъжът, идентифициран по-рано като 21-годишния Абдул Балут, е бил убит при полицейска операция в комплекс от градински парцели в берлинския квартал Шпандау, съобщи регионалния оператор. Припомням, че автомобил се вряза в група хора в парка Тиргартен по време на гей парад. При атаката е загинал един човек, трима души са в критично състояние, общо 29 бяха ранени. Според информация на Велт, колата е била наета от 21-годишния Абдул, който бил освободен от ареста през май тази година. Той е германец с ливански корени и е известен с религиозно мотивирани престъпления. Все още обаче не е ясно дали той е шофирал автомобил или само го е наел. Пожарникари продължават борбата с мащабните горски пожари край френския град Бордо, след като десетки хиляди жители бяха евакуирани от района, съобщава BBC. Кмета на Бордо Тома Казаньов заяви, че огънят се намира на около 15 км от покрайнините на агломерацията и на 25-30 км от центъра на града, като подчерта, че за сега не се обсъжда

евакуация на самия Бордо през нощта срещу неделя. 26 юли около 55 000 души бяха евакуирани от населените места в департамент Жиронт, известен с лозовите си масиви. Общо над 220 000 души са били евакуирани в югозападната част на Франция. Пожарите обхванаха около 42 000 хектара в региона, превръщайки се в един от най-големите горски пожари във Франция след Втората световна война. От началото на годината страната са изгорели близо 98 000 хектара. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години, като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Гутериш ще разговаря по-отделно с президента Никос Христодулидис и с лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. До 31 юли в периода между 9 и 18 часа се подменят тол рамки по участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област София. По време на дейностите по трасетата временно се променя организацията на движение. Днес се работи по съоръжението при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. При реализацията на дейностите е затворена лентата в посока София, като трафикът преминава до посочен в лентата, в която не се работи.

0: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод такъв, какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Очаква се тази седмица да пристигнат американските самолети цистерни в България. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат у нас до края на месеца. По думите му, броя на самолетите ще е до 8, а броя на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната до 1 октомври. Дежурни екипи останаха през нощта на място, където вчера следобед се разрази пожар в землището на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци, пожара беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Започва приемането на заявление за участие в третото класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693. Няма училище без свободно място, като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране. При тях обаче риска е голям, защото ако ученика има по-нисък бал, той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има четвърти етап, който ще е до 5 август. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марко Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се е отказал от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващачи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американски съюзници в региона. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техиран и ядрената му програма. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25. От днес до четвъртък се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Причината е премахване на крайпът на растителност. Дейностите се извършват в платното за Варна, като поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

Weekendy, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Решението на Илияна Йотова да обяви кандидатурата си за президент сравнително рано и дава възможност да зададе политическия дневен ред и показва неподготвеността на потенциалните опоненти. Около това мнение се обединиха журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев и политолога професор Росен Стоянов пред Нова, макар да изразиха различни позиции за причините и момента на заявката. Според Веселин Стойнев, Йотова имала комфорта да отложи решението си, тъй като действащ президент получава постоянна публичност. Той обаче допусна, че по-ранното обявяване е било тактически ход на фона на напрежението около приемането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Александър Симов не се съгласи, че кандидатурата е обявена, за да отклони вниманието от военната тема. Според него, двете събития трудно могат да бъдат противопоставени, а решението на Йотова е било политически правилно. Професор Росен Стоянов защити ранното обявяване на кандидатурата като нормална и необходима политическа практика. Според него, претендентите за власт трябва да заявят намеренията си достатъчно рано, за да имат време да представят своите идеи и позиции. Големият въпрос е дали прогресивна България ще въведе прогресивно данъчно облагане. Това каза пред БНР политолога Милен Желев, след като от ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд, защото приемат бюджета, предложен от управляващите, за противоконституционен. А от Продължаваме промяната призоваха президента Йотова да му наложи вето. Не мисля, че госпожа Йотова ще предприеме подобна радикална стъпка, и предишните управляващи са приемали подобен бюджет, в който липсват реформи. Политолога не предвижда по-добър прием и за следващия бюджет. Освен че очакванията ще бъдат много по-големи, финансовите параметри няма да излязат. С пари на заем няма да се постигне прогрес. Ако ПБ продължи с политиките, които не са нито леви, нито десни, а по-скоро продължи до сегашното дясно управление, на евентуални следващи десни управляващи би се наложило да проведат политики с леви мерки. Той обаче отбеляза, че с новата власт все още има високо доверие сред българските избиратели. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достига 75 000. Огнената стихия вече бушува на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над

централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.

0: седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Темата за бюджета пред нова коментираха бившия икономически съветник на КТ Подкрепа Ваня Григорова, изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Иванов, бюджета за 26-та година е по-скоро довършителен, тъй като не предвижда нови политики или реформи. Хиляди думи се изговориха по темата. Бюджетът вече е факт, добър или лош. Той трябва да бъде изпълняван, заяви той. По думите му, не може да се говори за замразяване на доходите, тъй като те вече са били увеличени с 5%. Чрез удължителния бюджет. А това увеличение е запазено и в окончателния бюджет за годината. От своя страна, Ваня Григорова подчерта, че има замразяване на част от социалните плащания. Замразяване има по отношение на майчинството и обезщетенията за безработица. Това обаче не е ново, а датира още от началото на годината, заяви експерта. По думите и правителството не е трябвало да отменя действащата формула за определяне на минималната работна заплата. Законът за обществените поръчки е прекрасен инструмент за политическа употреба. Това заяви пред БНР Аркади Шарков, здравен икономист от експертния клуб за икономика и политика, след като от управляващото мнозинство лансираха идеята и частните болници да участват в търгове за купуване на медикаменти. Не е добра идея, това са частни субекти и да бъдат задължени по ЗОП в този смисъл, което се предлага е стъпка в грешната посока. Не мисля, че ще реши проблемите. Риска от това да ги задълбочи е значително по-голям. Той предупреди още, че може да има проблем с достъпа до нови терапии, защото трябва да се предоговарят цените на клиничните пътеки. Навлизаме в нов договорен период между Българския лекарски съюз и НЗОК. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на официално посещение в Великобритания, където ще стане първият чуждестранен държавен глава, приет от новия британски министър-председател Анди Бърнам след стъпването му в длъжност. В рамките на визитата двамата лидери ще посетят военноморска база, където британският премиер ще обяви нов пакет подкрепа за Киев. Лондон ще предостави на Украина правата върху интелектуалната собственост на британската система за радиоелектронна борба StoneClock, което ще позволи технологията да бъде произвеждана в големи количества на украинска територия. Системата представлява компактно устройство с размерите на таблет, предназначено да възпрепятства руските средства за откриване на дронове. Великобритания вече е доставила хиляди подобни заглушители на украинските въоръжени сили за използване на фронта. Най-малко трима души загинаха, други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл. В неделя съобщава Reuters. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите. Фестивала на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 година, като за трите си дни прилича средно 350 000 посетители. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес на западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев и адвокат Илия Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи призоваха за спешни промени в политиката за пътна безопасност. Пред Нова Нюс двамата бяха категорични, че трагедиите няма да намалеят без реални действия. Георгиев разкритикува институциите, че въпреки множеството заседания и анализи липсват видими резултати. По думите му, страната се нуждае от цялостна реформа и от експертен съвет с доказани специалисти, който да предложи конкретни изпълними мерки. Говорихме много, показахме много, но почти нищо не се направи от онези, от които зависи да има реален резултат, заяви той. Адвокат Тодоров подчерта, че нито един шофьор не излиза на пътя с намерение да причини катастрофа, но през летните месеци интензивният трафик неминуемо води до повече тежки инциденти. Той призова да бъде възстановено ограничаването на движението на тежкотоварни автомобили в най-натоварените дни и часове, тъй като присъствието им увеличава риска от фатални последици при сблъсък с лек автомобил. Петима души продължават да се лекуват в болница след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, при която в неделя вечерта загинаха 40-годишен мъж, 39-годишна жена и 10-годишно дете. Другия водач, който се е разминал без сериозни наранявания, е задържан за 24 часа, а разследването на причините за трагедията продължава. Пътният инцидент е станал около 19.35 на 53-я километър на магистралата в посока Капитан Андреево. По първоначални данни, двете коли, в които са пътували роднини, граждани на Ирак с германски паспорти, са се движили една до друга. Предполага се, че при опит за изпреварване водачите са се опитвали да комуникират помежду си, когато единият шофьор е загубил контрол. Последвал удар между автомобилите, които са скъсали предпазната мантинела, излетели са в крайпътно дере и са се блъснали в дърво. Единият автомобил се е запалил. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция може да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните във Франция до момента. В Испания техния брой достигат до 75 000. Огнената стихия вече бушува на 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха по остров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес над западните райони облачността се увеличава, докато над източната половина от страната е слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието предимно слънчево, максимални температури 26-30 градуса, температура на морската вода 22-25.
1: Работно време с Елена Бозова.

И така започваме с на здравица новата трудова седмица. Това е и последната седмица на месец август. Не бойте се, деца. Лятото е в своя вихър, в своя център. Тепърва предстоят почивни дни за много от вас. Август месец по традиция е много ваканционен, много приятен. Освен това, лабилното време идва му и този край. Въпреки, че на една голяма част доста ни се харесва тази прохлада, която се случи над главите ни. Днес в Софийско се събудихме с дъждец, с едно прохладно време. Там обаче, където са големите води, си е абсолютно нормален плажен ден и така и трябва да бъде. Нека сега обаче се поздравим с решаващия поздрав. Честит понеделник, честита нова трудова седмица за тези, които се завърнаха от почивките, за тези, на които им предстои, но най-вече за тези, които съединихме току-що работните си бюра за общото ефирно работно време. Хайде сега да очертаем горе-долу и климатично какви могат да бъдат очакванията ни от тук нататък. От вторник се завръща лятото със своите нормални 32-33 градуса, а някъде даже ще стигнат и до 38. Утре почти на целия континент ще бъде слънчево, а в по-голямата част горещо. Най-високи температури ще има на Пиренеите и Балканите, като в Испания отново ще бележат стойности около 40 градуса. По-нормални летни температури ще има в централните райони.

0: между 30 и 32 и 3, а хладно ще бъде на север и северо-исток, където ще има места с кратки превалявания. Най-студено в момента на планетата ни е в Антарктида, там е минус 56 градуса в станцията Восток. Това не е впечатляваща стойност за оная география, тъй като там зимата е в разгара си. Най-топло пък с почти 50 градуса е в Алжир, град Хаси Масуд. У нас времето в следващите дни остава горещо, при това краят на започващите жеги не се вижда и през първата седмица на август. Ама така да е, лято е. Нека да си има жеги, само да няма така пожари и да няма условия за екстремни ситуации и кодове в червено. Хубаво е, че музиката поне стартира с червено вино. Продължаваме обаче в музикално отношение само след малко с Пол Абдул.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

След това красиво изпълнение на Енрике Иглесиас. Да се хванам за заглавието. Героите на днешния ден, или поне тези, които ще почерпят, са няколко красиви и много добри имена, защото на 27 юли в православния календар се чества Свети Пантелеймон. Така че честит имен ден на всички носещи името Добрин, Пантелей, Добри, Добри, Добрина. Ами айде да честита Добрина Карамболова. Светецът помагал на бедните и болните и правил чудеса. Освен това, българите приемат, че този ден е много подходящ за пътуване и затова го наричат и Пантелей пътник. Вярва се, че тогава птиците се събират на ята и се приготвят за дълъг път до топлите страни. Наричат празника още Пантелей, Панталей, Църна Пантелея, Воден Пантелей. А пък нека сега да погледнем и с Планинския какво се случва, защото от Планинската спасителна служба казват на туристите, които пред морето предпочитат планината, да следят прогнозата за времето преди да се запътят към своето предпочитано високо, тъй като метеоусловията в различните планински райони днес са различни. Примерно в района на Пампорово времето е слънчево, докато на Витоша вали дъжд. Затова туристите трябва да бъдат подготвени за бърза промяна на времето и да се екипират подходящо за условията в планината. Освен това, там предупреждава, че с засилването на туристическия поток зачестяват инцидентите в планината, така че бъдете внимателни, стъпвайте внимателно и дишайте дълбоко. Да се върнем обаче към празничната нотка на днешния понеделник. Специално за имениците изгрява една прекрасна музикална дъга.

И след като се оказа, че днешния понеделник по традиции, по народни традиции е много подходящ за пътуване, да поздравим всички, които се отправиха на път точно днес. Всички, които пътуват точно сега и го правят ескортирани от любимата си музика и доброто настроение в Magic FM. Отправяме се на път към любимата Гърция, винаги любима посока от няколко лета насам. Истинско лятно време се задава в Халкидики през цялата тази последна юлска седмица. Синоптиците прогнозират много слънчеви часове, високи температури, почти пълна липса на валежи, което пък е отлично условие за почивка по плажовете. Още в началото на седмицата, т.е. днес, температурите там започват да скачат нагоре, като утре във вторник и сряда на места

Ще стигат 32-34 градуса. По крайбрежието горещината ще бъде по-поносима заради морския бриз, докато във вътрешността на полуострова ще бъде, разбира се, по-жарко. В сряда се очаква и пренос на сахарски прах, който пък може временно да намали видимостта и да влоши качеството на въздуха, особено за хората, които имат респираторни проблеми. От четвъртък обаче един северняк Мелтеми постепенно ще се усили, което ще доведе до леко понижение на температурите и ще направи времето доста комфортно. Валежи не се очакват като за морска почивка. Професионалистите препоръчват туристите да избягват продължителното излагане на слънце в обедните часове и, разбира се, да се хидратират достатъчно. И така, като обходихме и гръцките крайбрежия, виждам, че и в музиката се задал един много благоприятен бриз.

0: И след този красив шлагер от Абба отиваме към финалните минутки на този първи трудов час. Маги Райли, Дезирле, Брайан Адамс и после новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията е публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София. Според говорителя на Иранското външно министерство, отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили. От Техеран казват още, че България и преди е предоставила възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали.

0: Предлагали военните действия на Съединените щати срещу Иран. В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение. Цената на барел петрол на световните пазари падна до $90. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни нямаше удари между Съединените щати и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. Само за седмица бензина е поскъпнал с 3 евроцента и в момента средната му цена у нас е 1 евро и 54 цента за литър. При дизела поскъпването е още по-голямо с 8 евроцента. Средната му цена днес е 1 евро и 73 цента за литър. Основната причина е войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване. 28-годишен мъж е с тежки травми, а съпругата му е ранена, след като АТВ се е преобърнало в труднодостъпна местност край Златоград. Инцидентът е станал вчера след обед. По данни на полицията, водача загубил контрол над машината заради несъобразена с терена скорост и АТВ-то се преобърнало. Пострадали са и двамата пътуващи. Мъжът е получил тежка гръдно-коремна травма и е транспортиран с медицински хеликоптер до университетската болница Свети Георги в Пловдив. Жената е с фрактура на раменна кост и също е получила медицинска помощ. В спасителната операция са участвали екипи на пожарната, които са извели пострадалия от труднодостъпния терен до мястото, откъдето е излетял медицинския хеликоптер. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционният спад на кръводарителите през юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято брой на кръводарителите е намалял с близо 1000. Според директора на центъра, доктор Красимира Тързиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволните дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнение на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И след това красиво и вълнуващо изпълнение, шоуто продължава с историческите сюжети, свързани с днешната дата, 27 юли. На днешния ден Православната църква почита паметта на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици – Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Именно, може би и поради тази причина, на 27 юли 1903 година в София е осветена църквата Свети Седмочисленици. Тя е реконструираната черна джамия. Построена е на мястото на Коджа Дервиш Мехмед Пашовата джамия и Марат джамия, наричана още черната джамия поради облицованото с черен мрамор минаре, построена през 1528 година. След 1878 част от сградите са използвани за затвор до построяването на централния затвор. По инициатива на Петко Каравелов, затворен там от 1891 до 1894, джамията е преустроена на православна църква от 1901 до 1903. Преустройството е извършено от българските архитекти Йордан Малинов и Петко Момчилов в сътрудничество с руския архитект Александър Померенцев. Централният престол е осветен заедно с църквата на 27 юли 1903 година от Софийският митрополит Партений и е посветен на светите седмочисленици.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Работно време. Вселен.

Ще се разцелуваме с Любо Киров в следващото време. Още от тук той си запазва територия, тъй като сега е времето, в което той представя нов летен хит, който е част пък от новият му албум Футурофония. Албум, който тук представихме надълго и на широко и в ефира на Magic. Разбира се, ще очертаем и местата, където преминава новата музика и самият Любо, къде да го чакате, за да му се порадвате. Сега обаче разглеждаме историчността на днешната дата. Отново е 27 юли, годината е 1921, когато в университета в Торонто, Канада, канадският хирург и физиолог Фредерик Бантинг и неговият асистент Чарлз Бест изолират хормона инсулин от панкреас на куче и доказват лечебното му действие при диабет. Двамата работят заедно с шотландския физиолог и директор на лабораторията в университета в Торонто Джон Маклауд, който пък им осигурява условия за експериментална работа. Джон Маклауд не присъства на опитите, но участва в представянето на откритието пред членовете на Американското физиологично дружество през декември 1921 година. През 23-та Фредерик Бантинг и Джон Маклауд получават Нобелова награда за физиология и медицина за откриването на инсулина, като Фредерик Бантинг поделя своята част от паричната стойност на наградата с асистента си Чарлз Бест и публично му изказва благодарност за работата. И ние изказваме благодарност за тяхната работа, защото тя спасява животи.

На Лейтбек се завръщаме назад към слънчевия юлски ден през 2012 година. Отново е 27 юли като днес, когато в 2012 се провеждат летните олимпийски игри в Лондон, Англия. Те са до 12 август същата година и са третите олимпийски игри, които се провеждат на британските острови. Другите градове кандидатирали се за домакинство по това време са Париж, Мадрид, Нью-Йорк и Москва. Спортистите пък с най-много медали от олимпиадата са Майкъл Фелпс, с общо 6, от които 4 златни, Миси Франклин, Алисън Шмидт, Райан Локти и Алиша Коутс с по 5, от които са ответно 4, 3, 2 и 1 златни. Всички те са пловци, а традиционно в техния спорт състезателите получават най-много медали. Друго, което можем да си спомним за този паметен ден на 27 юли 2012, че награденият с Оскар за най-добър филм Огнените колесници от 1981, който разказва историята на двама британски атлети от Олимпиадата през 24-та, се излъчва като промоционално видео за Лондон 2012. Саундтракът на филма звучи по време на церемонията по откриването на игрите в изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър, дирижиран от Саймън Ратъл. Спектакълът е съпроводен и от комедиен скетч на Роан Аткинсън. Еми, той си е, как се казва, национално обижу. Актьорът добил световна популярност най-вече с ролята си на Мистър Бин. Целият спектакъл по откриването пък е режисиран от талантливия режисьор Дани Бойл.

0: С красивия шлагер на незабравимата Бони Тейлър отиваме към финалните минутки на този исторически час. Там стоят изпълненията на Spin Doctors, Уитни Хюстън и Шаная Туейн преди новините по Magic.
1: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет. Cinema City.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предприяти са мерки за засилена охрана на летище Безмер на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след среща в Министерския съвет на премиера Румен Радев и службите, посветена на актуалната среда за сигурност и рисковете пред България, проистичащи от конфликтите в Близкия изток и Украина. По време на срещата представителите на службите за сигурност са уверили, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Те са докладвали, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си в региона и в рамките на НАТО, за да бъде осигурено своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия. Полицията във Велики Преслав е задържала 59-годишен шофьор, седнал зад волана с рекордните за Шуменска област 5,35 промила алкохол. Мъжът е спрян за проверка на 24 юли, докато управлявал товарен автомобил. Пробата с дрегер е отчела изключително високата концентрация на алкохол, а водачът е дал

0: и кръвна проба за лабораторен анализ. Той е бил задържан за срок до 24 часа. Автомобила му е иззет. По случая е образувано бързо полицейско производство. От полицията в Шумен уточняват, че към момента няма прокурорско постановление за удължаване на задържането. Според говорителя на областната дирекция, това е най-високата стойност на алкохол, засичена с дрегер в региона. БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви председателя на партията Крум Зарков след заседание на изпълнителното бюро. По думите му, решението е логично и последователно, а ръководството на партията застава единодушно зад кандидатурата на Йотова. Миналия петък Илияна Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава, като ще бъде издигната от инициативен комитет. На 29 август Националния съвет на БСП трябва да утвърди формата на участие на партията в президентските избори. Властите в Венеция са събрали над 5 милиона евро приходи от въведената входна такса за еднодневни туристи през настоящия туристически сезон. Таксата, която е между 5 и 10 евро, се прилага в 60 дни през периода от април до юли, когато града е най-силно посещаван от туристи. През този период над 650 хиляди еднодневни посетители са заплатили таксата. През останалата част от годината достъпа до историческия център за туристите, които не нощуват в града, остава безплатен. Местните власти предложиха през следващата година входната такса да бъде увеличена до между 30 и 50 евро в дните, когато се очаква най-голям туристически поток. Подобна промяна обаче не може да бъде въведена едностранно от общината, а е необходимо одобрение и от италианското правителство. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Точно както съветваш Шер в това изпълнение, не, ако ми направо ще върнем времето назад, даже ще втвърдим малко нотите в музиката. Първо вход, музикално антре за тежката музика на Accept, една от германските хеви метал групи с най-дългогодишна история и сред най-обичаните тежки групи тук в България. Основана е в град Зонинген в началото на 70-те години на 20 век. Те са и първите германски метал изпълнители след Scorpions, които правят пробив в американския и европейския пазар. За разлика обаче от Scorpions, притежават доста по-твърд звук и вокали. Вокалът и основател на Accept е Удо Диркшнайдер. И сега към събитието с дата днес. Предполагам, че от тук вече мога да усетя вълнението на всички, които са с своите безценни хартийки за юбилейния концерт на Accept, който дойде му времето. То е тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.

И след това красиво изпълнение на Maroon 5, ние взимаме колата на културния гастрол на любимата музика на всички нас. Любо Киров насреща, който представя новия си сингъл там. Една от най-харесваните песни от албума му Футурофония. Още с премиерата на този албум, пък тази песен се превръща в хит и фаворит на публиката. Сега там получава и своята официална визуализация с заявка да влезе трайно в радиоефира и летните плейлисти. Леко, мелодично звучене. Песента носи усещането за лято, пътешествия, онези специални места и хора, към които винаги се връщаме, защото така повелява сезонът лято. Това е и една от най-радиофоничните песни от Футурофония на Любо Киров, която носи характерния за него емоционален почерк и много запомняща се мелодия и текст. Премиерата на там пък се случва в разгара на националното турне Футурофония, което пък се утвърждава като една от най-мащабните и успешни музикални обиколки в България през тази година. Следващата спирка от знойното лято е почти в началото на ваканционния август. Бургас, гответе се за 3 август. После обиколката продължава в Плевен на 18, Габрово на 24. Вече пристъпваме в септември месец, Сандански 9 септември, Пазарджик 5 ноември, Хасково 6. Две поредни дати в зала 1 на Националния дворец на културата тук в София, 13 и 14 ноември. И като последна спирка е Благоевград. Там календарно е очертана датата 19 ноември. Специален гост на турнето тази година е Мона. Двамата, Любо и Мона, изпълняват Луна, също един от безспорните музикални хитове на годината, който поредна седмица пък е в началото на класации за най-излъчвани български песни. И сега като излъчваме, нека наистина след толкова възвишени думи на радост и на хвалба, да представим сингъла там, песента на лятото, или по-скоро да кажем звукът на лятото. Заглавието е там, но сега го слушаме.

И след едно от най-разпознаваемите, пък да кажа и любими изпълнения на Ким Уайлд, отиваме към любимия Пловдив, защото там ще има 5 дни веселба и тържества. Продължение точно на такъв отрязък от 5 дни, от днес до финала на месеца, до 31 юли. Пловдив се явява домакин на 30-я международен фолклорен фестивал. Едно от много очакваните събития в културния календар на общината. Юбилейното издание събира на една сцена забележителни ансамбли от три континента. Подаръците за жителите и гостите на града са 5 дни изпълнени с ритъм, багри, традиция. Пловдивчани, пък и гостите ще могат да се насладят на традиционните фестивални прояви, пъстрите дефилета по главната улица. Те са с маршрут от Дом Левски до площад Стефан Стамболов. От 17.30 часа следват кратки концерти на откритата сцена пред община Пловдив от 18 часа и вечерни спектакли на сцената на античния театър, които са с начален час 8 вечерта. Официалното откриване на 30-я международен фолклорен фестивал е тази вечер на сцената на античния театър с тържествен стартов концерт, в който взимат участие всички гостуващи държави, а те са Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и домакините от фолклорен ансамбъл Тракия. Във вторник пък е вечерта на световните ритми, спектакъл на чуждестранни делегации, така че домакините от ансамбъл Тракия Пловдив ще изнесат самостоятелен концерт-спектакъл в сряда. Същата вечер пък съставите от Грузия, Мексико и Румъния ще гостуват с концерт в Пещера. Затова обичаме лятото, защото ни дава такива възможности за преживявания под откритото небе на градовете.

0: След това лежерно изпълнение на Макси Прииста отиваме към доста по-емоционалното и страстно на Алана Майлс. Една история за южни, за южни горещи моменти. После Теренс Трент Дърби с Дездри и Бенинда Карлайс преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Автобус на столичния градски транспорт, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, катастрофира на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетоновите прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента, 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от тях са откарани с линейки в ИСУЛ Царица Йоана, а другите в Пирогов. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване причините за катастрофата. В Министерството на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина. Това казаха пред БТА от Здравното министерство, потърсени за коментар по повод протестиращи служители от дружеството, произвеждащо ваксината. Здравното министерство има сключен договор за доставка на ваксината с него, като всички предвидени доставки се изпълняват според условията на този договор. Съгласно препоръки на Националния експертен съвет по имунизации, Здравното министерство държа резерв от ваксините за подлежащите на имунизация деца до 6 годишна възраст, допълват от министерството. Протестиращи служители от дружеството, които и днес излязоха пред сградата, в която то се помещава, казаха преди дни, че има риск за производството на ваксината, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация.

0: ваксинация заради забележки от страна на Световната здравна организация. Ваксината срещу туберкулоза все още се произвежда при досегашните условия на работа и ако забележките не бъдат отстранени, според протестиращите, това би било петно върху тяхната репутация, а ваксината няма да може да бъде изнасяна заради изключително строгите правила и изисквания на Световната здравна организация. Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от близо 15 000 евро на дружество, което не е оказало съдействие при проверка на място в рамките на разследване за картел при обществени поръчки за доставка, монтаж и поддръжка на IT-оборудване. Проверките са извършени през април от екипи на КЗК със съдействието на МВР и след съдебно разрешение. В работните помещения на санкционираното дружество по време на проверката са били изтрити имейл кореспонденция и съобщения от чат-приложение, както и е бил прекъснат достъпа до друго чат-приложение. Според КЗК, тези действия на дружеството са в нарушение на закона и са попречили на проверката на антимонополния орган. Наложената санкция е в максимално допустимия по закон размер до 1% от приходите на предприятието за предходната финансова година. Решението подлежи на обжалване. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В западните, централните и североизточните райони ще бъде облачно и с превалявания. Над източната половина от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е доумерен от северозапад и югозапад. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в югоизточна България до 36, а в София около 29 градуса. По морския бряг максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 25 градуса. Вълнение на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това общо изпълнение е събрало толкова талант в себе си. Стъпваме на територията на киното или по-скоро сантиментално за любимците от екрана и за любимите сериали на екрана. Една история за Мат Лебланк, едно от най-разпознаваемите лица именно от по-малките екрани. Малко от нас знаят, че преди да се превърне в любимец на милиони зрители, той е преживял години на лишения, постоянни откази и сериозни финансови трудности. Една такава злощастна съдба, която преследва много от любимите ни актьори в началото на техните кариери. Не е лесен занаята на актьорството, свързан е с много трудности. Преди да получи ролята, която променя живота му, Мат Лебланк е сред хилядите млади актьори в Холивуд, които обикалят прослушвания с надеждата някой да им даде шанс. А въпреки усилията си, успехът така и не идва веднага. Самият той признава, че в деня, когато научава, че е избран за приятели, в банковата му сметка са останали едва 11 долара. Недостигът на средства го принуждава да бъде изключително пестелив, а понякога да прибягва и до нестандартни решения. В интервю за Конан О'Брайен той разказва любопитна история от началото на кариерата си. При първата си професионална фотосесия фотографът му обръща внимание на счупен зъб,

0: посети стоматолог, който тогава не може изобщо да си позволи. Самият Мат сам си изпилва зъба, за да изглежда по-добре пред камера. Да, ето ви една форма на нестандартни решения. Днес това може и да звучи малко като комичен момент или част от епизод на приятели, но това е истината от живота. И така стигаме до ролята, която променя всичко. Годината е 1994, когато Мат Лебланк е избран за ролята на Джоуи Трибиани в «Приятели», заедно с Дженнифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Матю Пери и Дейвид Шуимър. Той става част от актьорския състав, който ще се превърне в световен феномен. Джоуи бързо се нарежда сред най-обичаните герои в сериала, макар често да попада в комични ситуации заради своята наивност, печели зрителите най-вече със своята искреност, вярност към приятелите и неподправен оптимизъм. Разбира се, тук бихме добавили и много симпатична глупост. Любопитното е, че съдбата на героя по удивителен начин напомня живота на самия Лебланк. И двамата са актьори, които години наред се борят за признание, приемат на успехите и продължават напред. След финала на «Приятели» през 2004, телевизията дава шанс на Джоуи Трибиани със собствен сериал «Джоуи». Героят се мести в Лос-Анджелис, където продължава да преследва актьорската си кариера. Въпреки високите очаквания, продукцията не успява да постигне популярността на оригиналния сериал и приключва след два сезона. Но остава интересна част от историята на един от най-емблематичните телевизионни персонажи. След «Приятели» Лебланк не изчезва от екрана. Вместо да се опита да избяга от образа на Джоуи, той постепенно избира различни проекти, които му показват, му дават възможност да покаже актьорските си възможности. Най-голямо призвание следва след британската комедия «Епизоди», за която печели награда «Златен глобус». По-късно става и водещ на популярно автомобилно предаване, а след това участва и в сериала «Всичко е под контрол».
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тубнерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Работно време. Селена Бозова.

Абсолютно романтично по-френски този последен танц на Индила пасва като ръкавица към една такава красива, любопитна и магнетична история, като историята на Амели Полен. Но тъй като виждам, че след малко тук при нас ще се изявяват Роксета, ние сме все още на територията на сантиментите в киното. Нека да си припомним тяхното участие в един любим и до днес филм. Роксет вече са направили своя забележителен световен пробив с дебютния си сингъл The Look, който се изкачва в американските класации и става техния първи сингъл номер едно в Билборд през ранната пролет на 1989 година. И докато са на турне в Европа и подготвят излизането на предстоящият им и скоро номер едно в Америка сингъл Listen to Your Heart, една филмова компания пита групата дали имат интерес да напишат песен за филм с работно заглавие $3000. Романтична комедия за богат бизнесмен, който се влюбва в чаровна жена, работеща като компаньонка. Роксет казва да на предложението, но през лятото на 89-та, когато филмът се снима, групата няма никаква възможност да създаде или запише нова песен заради натоварения си график. Вместо това, двамата решават да предложат песен от преди 3 години, която е хит в Швеция през есента на 87-ма. И това е онази балада от филма Хубава жена, It must have been love. Като допълнението към песента, тогава и баладата е било Коледа на разбитите сърца. И докато Listen to Your Heart завладява класациите през 89-та, режисьорът на Хубава жена Гари Маршал осъзнава, че баладата на Роксет може да стане ключова песен, ако можеш само препратките към Коледа да бъдат премахнати от текста. Въпреки натоварената си програма, Роксет се съгласяват да редактират песента, Пер пренаписва текста, а Мари записва нови вокали, добавени са и нови китари и подобрената версия е изпратена в Холивуд. Междувременно пък другата, която те кара да слушаш сърцето си, се превръща във втория сингъл на Роксет, който става номер едно в щатите. А филмът пък, който баладата им отдавна е готова, е прекръстен на Pretty Woman. И така, романтичната и нежна балада на Роксет пасва на историята на филма като ръкавица и на 13 юни 1990 година тя стига първа позиция в Billboard Hot 100, третия номер едно сингъл на дуета в щатите за малко повече от година. И сега Роксет в наши дни отмениха всичките си 14 концерта от планираното турне в Щатите и Канада за тази есен. Решението идва само дни след като баладата им от същия този филм Хубава жена премина границата от 1 милиард гледания в интернет. Притежателите на билети са получили уведомления за възстановяване на сумите. В официалното съобщение екипът на Роксет определи промяната като отлагане и посочи като причина логистични затруднения и значително увеличени разходи за организиране на турнето. При нас няма проблеми, слушаме Роксет. Hello.

Здравей, Санда, здравей и на теб. Така е учтиво, след като някой те поздравява, да отвърнеш на поздрава. И сега от сантименталното говорене за киното влизаме в по-състезателната му част с история за български филм. Филмът, т.е. документалният филм «Баба и Меца», нали? Държа да се не «Баба Меца», а «Баба и Меца» на режисьора Мартин Геновски, ще има своята световна премиера на кинофестивала в Сараево. Той е селектиран в конкурсната програма за документално кино. Босненската столица става територия на киното от 14 до 21 август. И за филмът, той е заснет през 2025 година и разказва историята на пенсионирана дресьорка на циркови мечки, която живее с последната останала жива своя възпитаничка на паркинг край Амстердам. Баба и Меца съчетава архивни кадри с съвременен поглед към една изчезваща професия, като поставя въпроси за паметта, съжителството между човека и животното и цената на свободата. Общо 22 филма са в конкурсната програма на фестивала до документално кино тази година, според информацията на сайта на това състезание. Общо 51 филми тази година се конкурират за наградите «Сърцето на Сараево» в 4 секции за игрален филм, пълнометражен и късометражен документален филм, късометражен игрален и студентски късометражен филм. На филмовия фестивал в Сараево през 25-та бяха показани 5 филма с българско участие, а документалният филм за Иво Димчев взе специалната награда на журито на фестивала в Сараево миналата година. Сега да стиснем палци на тази продукция, защото и лично познаваме режисьора Марти Геновски, който ни е гостувал тук в студиото на Magic, когато премиерно представяше и първия си художествен и игрален филм «Заведи ме у дома». Това беше една красива коледна история. Връщаме се знойното лято с малко идея за танци, да ги почваме.

0: И след това импровизирано надпяване в изпълнението на Eternal. Пеем последни приказки тук в общото ни работно време, за да представим трите музики до финала на този час. Новините на кръглия му момент и веднага след това следобедът на Ади, така че не пропускайте и не сменяйте честотата. Лека доработка от мен.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Автобус на столичния градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал Младост към Орлов мост, е катастрофирал на булевард Цариградско шосе. Превозното средство е скъсало мантинелата и е навлязло в насрещното. Благодарение на бетонните прегради, автобуса не е паднал от моста на 4-ти километър на кръговото кръстовище на площада на авиацията. По информация на Нова телевизия, 4 души са леко пострадали при инцидента. 16-годишно момиче, жена и двама мъже. Двама от потърпевшите са карани с линейки в болница Царица Йоанна Исул. От Пирогов съобщиха, че при тях са приети други двама, мъж на 76 години и момиче на 16 години, които са в съзнание и контактни. Двамата преминават подробни прегледи и изследвания. След инцидента превозното средство е препречило платното за движение в посока изхода на София от към магистрала Тракия. Това доведе до сериозни затруднения в трафика. На място има полиция и служители на аварийните служби, които работят по разчистване на пътя и изясняване на причините за катастрофата. Столичната община обяви конкурс за длъжността главен архитект. Подбора ще е в два етапа – тест за проверка на професионалните знания и познанията за администрацията, последван от интервю с допуснатите кандидати. Сред изискванията към кандидатите е да притежават висше образование със степен магистър по специалност архитектура и минимум 5 години

професионален опит. Документите за участие могат да се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата в деловодството на Столичната община или по електронен път чрез електронните административни услуги. В началото на годината архитект Богдана Панайотова подаде оставка като главен архитект на София. Поста за 6 месеца пое архитект Боян Недев, а от началото на юли той беше сменен от архитект Татяна Герганова. Националният център по трансфузионна хематология призова хората да даряват кръв преди летните си отпуски. Причината е традиционния спад на кръводарителите през месеците юли и август, докато нуждата от кръв остава висока и дори нараства заради повечето пътно-транспортни произшествия и спешни случаи. Миналото лято броя на кръводарителите е намалял с близо 1000 души. Според директора на центъра, доктор Красимира Терзиева, пациентите, нуждаещи се от кръвопреливане, разчитат изцяло на доброволни дарители. Най-търсени обикновено са отрицателните кръвни групи, но през лятото недостиг може да има дори на най-разпространената, а положителна. От центъра напомнят, че подготовката за кръводаряване е лесна, необходимо е човек да е отпочинал, добре хидратиран и да е хапнал леко. Самата процедура отнема около 30 минути, а кръводаряването едва 10. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. След обедът на

0: Минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади. Започва споделение ни след обед и с честотите на Magic в понеделник. Надявам се, сте си починали през уикенда и с нови сили започваме работната седмица. Е нищо, че вече се намираме почти на финала на работния ден. В 208-я ден на 2026-та обещавам да се насладим на още много любими парчета от 80-те и 90-те по Magic.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: След обедът на Ади.

Продължаваме с новини от музикалния свят. Близо 40 години след издаването си хита It Must Have Been Love на Руксет премина границата от 1 милиард гледания в интернет. Това е първия видеоклип на шведското дуо с подобно постижение. Песента излиза през 1987 година, но се превръща в световен хит, след като е включена в саундтрака на емблематичния филм Хубава жена през 1990. Видеоклипа съдържа кадри от лентата, а емоционалното изпълнение на Мари Фредриксон допринася за огромния успех на парчето. Сингъла оглавява класацията Billboard Hot 100 в САЩ за 2 седмици и достига 3-то място в Великобритания. А Мари Фредриксон, приятели, за жалост знаем, беше диагностицирана с мозъчен тумор през 2002 година. Завърна се на сцената с Руксет през 2009 и прекрати концертната си дейност през 2016 година, като малко след това, за жалост, почина. А днес Руксет отбелязва 40 години от своя дебютен албум с европейското турне Live Back Again, в което основателя Пер Гесле си партнира с шведската певица Лена Филипсон. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

0: Намираме се почти на финала на първия ни час, заедно за днес, приятели. Минути преди 17 часа се надявам да сме готови за още хитове, доказали се през последните десетилетия.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Експертизи ще установят дали техническа неизправност е причината за катастрофата на автобус на градския транспорт в София. Това съобщи директора на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков. По думите му, според водача и свидетели, задната част на автобуса започнала да криволичи, след което превозното средство скъсало мантинелата на булевард Цариградско шосе и навлязло в насрещното движение, а като причина за това водача е посочил проблем с спирачната система. Пробите на 59-годишния шофьор за алкохол и наркотици са отрицателни. Автобусът е преминал технически преглед на 21 юли, който е показал, че е изправен. Ще бъдат изискани документи от пункта за годишни технически прегледи. По данни на полицията, до момента водача има допуснати 3 леки катастрофи, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. При инцидента, станал на моста над площада на авиацията, пострадаха леко 4 души. До по-тежки последици не се е стигнало благодарение на бетонните прегради, които са предотвратили падане от съоръжението. Предстои разследване, което ще провери състоянието на автобуса, пътната настилка и всички обстоятелства около катастрофата. След инцидента автобуса блокира платното в посока изхода на София към магистрала Тракия, което предизвика сериозни затруднения в движението. Трафика временно е пренасочен през кръговото кръстовище при 4-ти километър. Над 200 милиона евро нови инвестиции и разширяване на производства се очакват в индустриална зона Шумен. Това стана ясно по време на среща на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев с представители на компаниите инвеститори в зоната. Основните теми на разговорите са били развитието на региона, инфраструктурата, енергийната обезпеченост и мерките за насърчаване на бизнеса. Представителите на компаниите са поставили като приоритет изграждането на нови електрически подстанции, увеличаването на мощностите и подобряването на транспортната свързаност. Пулев подчерта, че подготовката на бюджет 2027 ще бъде насочена към политики за растеж и подкрепа за развитие и модернизация на индустрията. От 1 август на граничния митнически пункт Малко Търново започва обработката на лекотоварни превозни средства с обща маса до 3,5 тона, които превозват стоки, съобщиха от агенция Митници. За преминаването през пункта превозвачите трябва да разполагат всички необходими митнически и транзитни документи, както и с изискуемите разрешителни за международен превоз и пътни такси, когато това се налага. Задължително условие е и наличието

0: на валиден лиценз за превоз на товари. Новата организация е договорена между българската и турската митническа администрация с цел да се улесни движението на стоки през общата граница и да се подобри обработката на товарния трафик. Френската полиция арестува мъж, който е нападнал с нож три жени в района на Порт Дю Клиши в Северен Париж, съобщи министъра на вътрешните работи Лоран Нуниес. По думите му, нападателя е използвал два кухненски ножа срещу жените, които са на 19, 24 и 36 години. Две от тях са тежко ранени. Мъжът е бил обезвреден и арестуван от полицай, който по това време не е изпълнявал служебните си задължения. Мотивите за нападението за сега са неизвестни. Според вътрешния министър, самоличността на извършителя още не е потвърдена, тъй като при задържането си той говорил несвързано. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северозапад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Обедът на Ади.

0: Минути след 17 часа се срещаме в началото на час пик в понеделник, приятели. Пожелавам зелени светофари и работещи климатици в превозното средство. А за музиката сме се погрижили на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 във Видин. А по Меджик е време за още хитове от 80-те, 90-те и началото на 21 век, но първо кратки реклами.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри и половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Следобедът на Ади.

разгара на трафика си мисля, че започваме да си мечтаем все повече за следващия уикенд, нищо, че още е само понеделник. И ако сте почитатели на приключения сред природата, то може да наострите слух, приятели, защото туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, това съобщиха от общинската администрация. Достъпът до туристическата атракция беше временно ограничен с заповед на кмета от 22 август миналата година, като забраната беше в сила до отстраняване на повредата в компрометиран участък. Със заповедта беше забранено преминаването по Дяволската пътека както за туристи, така и за гости на общината и за местното население, а мярката остана в сила до отстраняването на въпросната повреда. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности, а маршрута преминава през дрелото на река Чатак-дере и разкрива природни феномени от водопади, скални образования и обзорни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването под естествения скален мост Дяволски мост, оформен от природните процеси в продължение на много години. А по Magic е време за още една заслужена музикална пауза.

0: Минути преди 18 часа може да увеличим звука на радиото за още от музиката, която обичаме, защото с нея престоя на червени светофари е по-приятно изживяване.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: След обедът на Ади.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Изтеглен е автобуса, който катастрофира на Цариградско шосе в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки в пътния участък, съобщиха от столичната община. По-рано през деня автобус по линия 204 скъса мантинелата на моста над площада на авиацията в посока центъра и навлезе в платното за насрещно движение. Инцидента става след спирка Плиска в посока изхода на София. Пострадаха 4 души. Причините за катастрофата се разследват. Русия остава най-значимата външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и Евросъюза. Това отчита в доклада си за миналата година Държавната агенция Разузнаване. В отчета на военното разузнаване се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво. Доклада на агенцията отбелязва като източници на нестабилност през миналата година войната в Украина. Военната операция на Израел, извършена с подкрепата на Съединените щати срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между Хамас и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи върху глобалните икономически и енергийни процеси и отражението им върху икономиките на България и на страните членки на Евросъюза и НАТО. Петиция с над 30 000 подписа на българи от страната и чужбина срещу приятия от парламента бюджет за тази година ще връчат от Продължаваме промяната на президента Илияна Йотова. Искането за налагане на вето ще бъде предадено на държавния глава утре след обед. От ПП настояват план сметката да бъде върната за ново разглеждане в Народното събрание, като изтъкват, че тя крие сериозни рискове за икономическата стабилност и социалния стандарт у нас. Според Конституцията, държавния глава има 14-дневен срок след получаването на приятия от парламента закон, за да го обнародва в Държавен вестник или да го върне с мотивирано обращение за ново обсъждане. Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести организира кампания за безплатно и анонимно тестване за хепатит Б и С. Инициативата е по повод Световния ден за борба с хепатита, който традиционно се отбелязва на 28 юли. Желащите да проверят своя статус могат да го направят до 31 юли между 9 и 12 часа. Изследванията ще се извършват в сградата на Националния център по заразни и паразитни болести в София. За теста не се изисква предварително записване на час, нито спазване на специален хранителен режим преди вземането на кръв. По

Данни на здравните власти у нас през последните 5 години се очертава тревожна тенденция на скрито протичане на тези инфекции. Над 80% от хората, носещи вируса, разбират за него едва когато черния дроб вече е сериозно увреден. Специалистите напомнят, че хепатит С вече е напълно лечимо заболяване, а хепатит Б може да бъде успешно контролиран с медикаменти, стига инфекцията да е открита на време. Именно за това навременното тестване е най-мощното оръжие в битката с болестта. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятърът ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. В област София временно е ограничено движението по изпреварващата лента при 9-ти километър на магистрала Струма в посока Перник след тунел Люлин заради аварирал камион. Движението се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Здравейте в началото на третия ни час, заедно за днес и с честотите на Magic приятели. Ако се намирате все още по някой от натоварените булеварди, то може да свалите прозореца на колата, да увеличите радиото и да поздравите съседните коли с още парчета от последните десетилетия.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
4: Следобедът на Ади.

Срещаме се в средата на 18-я час за днешния ден. Впускаме се, приятели, в света на киното, като два филма с българско участие са селектирани за 83-я международен кинофестивал в Венеция, който ще се проведе от 2 до 12 септември. Най-новия филм на грузинския режисьор Леван Коглашвили «Гурия» ще има световна премиера. Лентата е българска копродукция с продуцент Стефан Китанов. В програмата «Хоризонти» пък ще се състезава и международната копродукция «До края на деня» на режисьора Елена Максимович. Филма, създаден в партньорство между Сърбия, България, Словения и Черна гора, разказва историята на двама тинейджери, които бягат от политически репресии заедно със своето куче. Тази годишната селекция включва общо 20 филма в надпреварата за Златен лъв, а фестивалът ще бъде открит с мастило на Дани Бойл, биографичен филм за медийния магнат Рупърт Мърдок, а носители на почетния Златен лъв за цялостно творчество ще бъдат тази година Джордж Клуни и Елън Бърстин.

0: Минути преди 19 часа е, приятели, което означава, че следобеда ни заедно приключва за днес, но имаме още поне 60 минути, в които ще бъдем на една честота в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Утре ще е предимно слънчево, след обед главно над източните и планинските райони с развитие на купеста облачност и там на изолирани места ще превали за кратко. Вятъра ще е доумерен в Дунавската равнина, временно силен от северо-запад, а в източната половина от страната ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, а в София около 31 градуса. От утре до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще се променя организацията на движението по магистрала Струма в посока София. На 28 юли дейностите ще се извършват при 76 километър, като е необходимо движението да се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, аз съм Ади и поставям началото на днешния епизод на Не знаехте това, в който ще си говорим за гладиаторите. Като гладиаторските боеве в Древен Рим действително са били толкова зрелищни, колкото смятаме. Или поне в частта с битките с диви животни. Ето, че учени във Великобритания са открили първото досега археологическо доказателство за битка между човек и лъв. Те са намерили следи от зъби на дивата котка по скелета на гладиатор, съобщават от университета в Йорк, чието представители са част от екипа. Самите останки са открити при разкопки в Йорк през 2004 година, а мястото се смята за едно от най-добре запазените гробища на гладиатори в света. Това е първото директно физическо доказателство, че те са се били с животни, казва специалиста по съдебна антропология професор Тим Томпсън от университета Мейнут в Ирландия. Откритието обаче осигурява наистина първото директно и физическо доказателство, че в този период действително е имало подобни събития, така че ако темата ви е интересна, то горещо препоръчвам да останете на същата честота. ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre.

0: На амфитеатър, между другото, се е намирал на територията на съвременен Тунис. Арени са запазени в Париж и дори в хърватския град Пула. Докато Холивуд често изобразява гладиаторските битки като един кървав бой без правила, в действителност нещата не са стояли по такъв начин. Повечето от съревнованията са се провеждали по много строги правила. Съревнованията обикновено са били двубой между двама мъже с еднакъв ръст и опит. Имало дори съдии, които спирали битката веднага, щом един от участниците е бил тежко ранен. Освен това, двубоя е можело да завърши наравно, ако публиката се отекчи от дългата битка. И тъй като поддържането на гладиаторите е било доста скъпо, то техните господари не са искали боеца да бъде убит на празно. Все пак живота на гладиатора е бил сравнително кратък. Историци са изчислили, че на всеки 5 до 10 битки един от участниците е загивал, а освен това, рядко един гладиатор е достигал възраст по-висока от 25 години. Все пак не ми се иска да завършим нещата толкова, как да кажа, минорно. Затова ми се иска също да добавя нещо любопитно по темата, а това е, че не само мъже са се били на гладиаторските арени, жените също са се пускали в подобен тип дуели. Рубините редовно са били изпращани на арената заедно с мъжете, но някои свободни жени са грабвали меча и по собствена воля. Историците не са сигурни кога точно жените са се появили в редиците на гладиаторите, но към първи век от нашата ера те са станали обичайна гледка в битките. Релеф да от около II век изобразява и битка между две гладиаторки, наречени Амазонка и Ахилия.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Продължаваме си днешната тема в Не знаехте това. Аз съм Ади и си говорим за гладиаторите, като ви споделям интересни неща по темата. Може би не знаехте това, че гладиаторските битки първоначално са били част от погребални церемонии. Първоначално се е смятало, че гладиаторските битки са били наследство на римляните от етруските, но впоследствие историците установили, че те са се зародили като част от погребалните церемонии на изключително богати граждани. Според някои римски историци дори гладиаторските битки са служили като едно своеобразно жертвоприношение. Също така те се приемали като израз на почит към починалия. Освен това се оказва, че в тях не винаги участниците са били роби. Наистина в началото повечето гладиатори са били затворници и роби, но към първи век след новата ера нещата се променят коренно. Жадни за любовта и одобрението на хората, много мъже започнали доброволно да се явяват като гладиатори на арена.

Често те са били сравнително отчаяни или пък бивши военни, които са добри в боя, но сред тях е имало и патрици, и рицари, дори сенатори, желаещи да докажат своята сила.

0: Възможно ли е да е имало акули в Колизеума? Ами според Холивуд, да. Всички помним спиращата дъхъв сцена в Гладиатор 2, когато Колизеума е наводнен за морска битка, докато акули кръжат заплашително във водите. Всичко може да изглежда като една доста смела фантазия, но гладиаторски морски битки, наречени наумахия, наистина са се случвали. А акули имало ли е, ще попитате? И тук рискувам, може би да ви разочаровам, защото отговорът е не, не е имало. Но все пак най-ранните гладиаторски морски битки били организирани по време на управлението на Юлий Цезар, много преди въобще Колизеума да бъде завършен около 80-та година. Историците все още спорят дали обаче наумахия наистина се е случила точно в Колизеума. И така завършваме днешната ни тема в Не знаехте това. Надявам се, съм успяла да ви потопя в атмосферата на Древен Рим с всички казани неща за гладиаторите в последните 60 минути. Аз съм Ади, налага се да ви кажа чао за сега и до скоро, когато отново ще бъдем заедно и ще трупаме нови знания, а до тогава оставаме в компанията на любимите песни по Magic.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

Auto Solis, Spa Уикенди, кафе машина Лаваца, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

to be beautiful, to turn me on.

Vagabond con Gianni Wayne. Vagabond con Gianni Wayne.